0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Ok, vi hører jo at det her er basert på et gammelt opptak, Guro, hvor ja. Det er du som synger.
1: Det er jeg som synger. Her står jeg midt på stua, jeg har teipet på en Q-tips på kinnet, malt svarte øynbryn og har på meg en genser etter mormor. Og så er det mamma eller pappa som står og filmer da, at jeg synger og improviserer en sang. Det er i år 2000. Ja. Ja, så jeg 8 år.
0: 8 år gammel. Ja. Og det som er gøy, det er at låta som heter Love You Much, det er jo en kort liten sak på 48 sekunder. Den har funnet veien til plata din nå.
1: Ja, men det jeg ville liksom få med litt det her barndommen og meg, altså mine røtter og hvor jeg kommer fra. Og, jeg startet jo å lage låta tidlig da, åpenbart. Ja. Men så har vi lagt på, den gitaren du hører er jo lagt på i ettertid, og det var bare tilfeldig. Den jeg hentet fra den låta Roots, som du spilte av først. Mm. Det var tilfeldig at jeg synger samme toneart. Så det var liksom art by accident, ja. Som vi fant ut i studio. Ja, veldig artig.
0: En framsynt 8-åring.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja, ja. Titel på albumet da?
1: Ja, det heter Roots.
0: Det heter Roots.
1: Yes.
0: Ja. Slippes nå førstkommende fredag.
1: Ja.
0: Hvordan skal du markere plateslippet, Guro?
1: Altså, på fredagen så blir det å ta et par pils med noen venner. Men vi skal jo markere det med å spille konserter. Så om en uke så skal vi spille på Parkteatret i Oslo, som er ganske kul og stor scene, så jeg er veldig, veldig spent på det. Og så skal vi spille i Trondheim torsdag 15. oktober, så det er om litt over 2 uker.
0: Ja. Og i Trondheim så er konserten hvor?
1: Da er den på Tyven.
0: På Tyven, da er vi i Dronningens gate fremdeles?
1: Riktig, Dronningens gate. Og jeg var der i går, og det har blitt så fint der. Jeg har ikke vært der siden det het Storås Utested, jeg tror ikke.
0: Nei, og det har byttet navnet et par ganger. Nå heter det Tyven, det var Storås. Hette ikke også Familien?
1: Jo, jo, stemmer. Ja. Så nå, altså det var så fint der. De har jo ja, utvidet og pusset opp, så det er kjempekoselig. De har byens beste kebab, sier de. Mm. Så man kan komme og spise middag der. Altså konserten er jo på en torsdag, så jeg foreslår da at man får rett fra jobb, rett til Tyven, spise seg en kebab, og så begynner konserten mellom 7 og 8 en gang.
0: Mm. Du, vi har plass til 2 låter, men da må vi ha en låt som er litt kortere og effektiv. Altså, Miles Apart har vi vært borti før.
1: Ja, det var første singelen jeg ga ut.
0: Ja, og låta Lifeline, det er da andre singelen som er gitt ut.
1: Det var tredje singelen, den kom bare for ja, en uke siden eller noe.
0: Ja, ja. Den jeg utfordrer på Trøndertoppen denne ja, uka.
1: Det er veldig stas. Ja. Det visste ikke jeg.
0: Nei, du visste ikke. Så der er det mulig å stemme fram til klokken 10.30 i morgen.
1: Ok, men da alle sammen, da er det bare å stemme på Lifeline.
0: Ja.
1: Den skal vi få med på Trøndertoppen, synes jeg.
0: Du, vi skal spille Lifeline etter hvert nå, men vi skal ha en annen låt. Og nå er jeg så spent, for jeg har hørt på en god del av låtene. En låt har jeg ikke sjekket ut, så det her er sånn, nå er det bare stønt. Nå lurer jeg veldig på hvordan denne låta høres ut. Du står jo inne for alle låtene du har gitt ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, her er Bonfire.

er kaffen klar. Blomstene blomster opp, der går en edderkopp. Fuglene flyver i flokk, når de er mange nok. Lykken er ikke det verste man har, og om

Jeg spørger meg selv hvorfor nogle tenker på at å lignes med en dukke er det beste. Hvorledes skal det med ungdommene gå når vi lar slike tanker få fotfeste?

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Åge Aleksandersen er på Trøndertoppen. Det synes vi er litt trivelig da. Han er med sammen med gruppa si Svarttrosten. Låta er 15 000 år.

0: Never Be The Same Again var din låta der, vet du, her på Nea Radio. Og straks skal vi gå en gang med en liten prat om høstferien, vet du, for den startet jo den her helga. Det blir koselig, vet du. Men aller først, en låt fra Tix. Engel, ikke dra.
1: Nea Radio.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no. She's crazy like

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Vet du hva? Jeg elsker deg. Jo, og den kaster vi.
1: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.

0: Nå skal vi til Toten.
1: Gjøvik.
0: Gjøvik, kanskje, ja. Vond rygg, såre knokker.
1: Ja, det.
0: Jeg tror det handler om noe potetopptaking, altså.
1: Ja, den i Vasselina land.
0: Her Vasselina Bildefuggers. Vond rygg, såre knokker.

Du husker kanskje det gode gamle bandet Nordre Sving. Kjempeinteressant orkester som har mange fans rundt omkring. Du skal få den aller største slageren her nå. Hva har du under blusen? Lytt!